0: kjerring, noe som også catchy, den her Kygoen som et balbit, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.
2: Kygo!

0: me just come and get it.
1: Det her er turen på P4.
2: Turen. Det her, det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
1: Dit turhold er Morten Hausborg.

Det var tilbage i 2009, at norske Alexander Rybak vandt Eurovision med denne her Fairy Tale. Ja, den skulle da 100% på playlisten på en aften som i aften. Nu skal vi høre Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.